0: Ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур а тут і а тус, це Радіо Десі.
1: Je crois que je manque.